Ale bene ba mama, lukolo yika, ale keba. Bene ba tata, luwiri sango, ale pusa. Kika nufugeto wa sisa mazono. Mulu meto pemba ndekunua. Ale demare.